0: با سلام حضور تک تک شما شنوندگان رادیو طلوع، رادیو قیام ایران. رادیو طلوع، رادیو قیام ایران، پژواک صدای مردم پاخواسته ایران، صدای زنان، جوانان، کارگران، دانشجویان، کشاورزان، معلمان و دیگر اقشار قیام آفرین، صدای همه مردم آزادی خواه ایران فارغ از هر نوع ملیت و مذهب و ایدئولوژی است. رادیو طلوع، رادیو قیام ایران آخرین تحولات ایران و جهان و تحلیل های سیاسی را به همراه طنز و ترانه تقدیم شما شنوندگان می کند. برنامه های رادیو هر هفته روزهای یکشنبه روی موج 106.3 مگاهرتز به مدت 6 ساعت از شهر یوتبوری سوئد پخش می گردد. رادیو طلوع، رادیو قیام ایران، صدای مقاومت مردم زج کشیده ایران برای آزادی و دموکراسی، صدای اخشار زحمتکش ایران که رژیم جنایتکار آخوندی بیش از 40 سال هست و نیستشان را برباد داده می باشد. رادیو طلوع، رادیو قیام ایران، صدای همبستگی مردم ایران علیه حکومت ظلم و جهل و خرافه ملاهای حاکم بر ایران است. اکنون توجه شما را به عناوین بخش اول برنامه های امروز جلب می کنیم.
1: با سلام و درود به شنوندگان عزیز، برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید، سپس مطلب کوتاهی است با عنوان افشای چهره فاشیسم سلطنت.